Dette er Radio Kos. Er du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Du, Tom!
2: Ja.
1: Kom hit litt!
2: Ja, kom
1: igjen! Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
3: Times Square, New York!
4: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
5: Kjør en Mustang på Nürnbergring i Tyskland! Woho!
6: Lyd er effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
7: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.

Jeg var ikke noe lett, ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett, jeg turnerer med tomrom. Heima bra, men borte best.

Du ønsker Sonja Eikevik hjertelig velkommen til en ny musikktime på Radio Kos. Du har lyttet til John Carroll, og da skal vi lytte til Refleks med melodien Gå inte nu. Bare den kommer her nå så.

Så skal vi over til Sverige, og der har jeg funnet frem en svensk rockesanger. Han var populær fra 1958 til 1965 cirka, nemlig Carl Gerhard Lindquist. Men det var for langt artistnavn, så han tog bare navnet Little Richard. Og her skal vi få han I melodien What Have You Done To Me?

Så skal vi ta turen over til Amerika, altså USA. Og da har jeg plukket ut et rock country band, som heter The Smokehouse. Og her kommer de med Lean, Mr. So and So.

Ja, da har vi kommet til slutten på denne musikktimen i Radio Kos. Jeg håper at musikken har falt i smak. Men jeg vil få takke for meg med en melodi til, og da har jeg plukket ut en kar som har spilt tidligere i dag, han James Intuelt, amerikanske rockabillyen og musikeren, sangeren, låtskriveren, skuespilleren og filmregissøren fra Los Angeles. Han kommer her med en nydelig melodi, Walk With Me. Ha det bra, og på gjenhør.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Oh, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja, dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
6: Dette er Radio Kos.
5: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom
0: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland! Ja!
5: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
6: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame

Det var Dottie Westen med Mammy, Can I Still Call Him Daddy? Mor, kan jeg fortsette å kalle han far? Jeg vet han har behandlet oss dårlig med å gå ifra oss, men han den eneste faren jeg vet om. Så kommer Chet Atkins og Mark Knopfler her med Poor Boy Blues.

ditt pjakt-pjaff, det med le, trøya, klosj. De tre klokkene, the three bells på engelsk. Så har jeg også funnet en tyskene, og da har jeg i dag funnet de flippers med ein Mädchen wie dich, muss man lieben.

die Flipperstemme. Ein Mädchen wie dich muss man lieben. Og ei jente som deg, de må humormen er sånn jeg må elske. Og det gjør jeg hele tiden og inderlig. Tiana Pruitt kommer nå. Love Me.

det var Slim Whitman det med Indian Love Call. Indiansk kjærlighetskall. Og da står de på hver sin haug og så lager de noen sånne fæle, eller fæle lyder skal ikke jeg si. Så lager de noen sånne lyder som høres over til andre haugen. Og så svarer han eller hun som står der til han eller hun som bare på andre siden. Og det, hvis de da, måten de svarer på, så forteller de at de elsker hverandre. Tammy Wynette ligger klar nå med sin store hit «Stand by your man».

enda leder med hold mig, hold mig og hold mig tæt ind til dig, hold mig altid fast og lad mig være hos dig altid. Ikke prøve at skyde mig ifra dig. Fats Domino kommer nu med Forever, Forever.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Oh, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja, dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Dette er Radio Kos.
6: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom
0: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland! Ja!
5: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
6: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
7: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure. Lure Twistheim. Nå vi pigene kommet oss på Foodora også. Sånn at du kan få maten rett hjem I stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si I sekken, så det for at Lura Turistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp I bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora jo at enten du på jobb eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.

0: var en greie sang der, var det ikke det?
1: Ja, den var fin, jeg har kjørt den før. Men ikke sånn som jeg kunne spille. Men Hans Petter, han snakker til mot.
0: Ja, jeg tror han har faktisk hatt den, ja.
1: Ja, han synger så høyt, vet du. Sång så høyt, du.
0: Ja. Men vi må gå videre.
1: Ja.
0: Neste er Peggy Lee.
1: Hvem er det?
0: Det var en dame fra Amerika, som født i 1920 og døde i 2002.
1: Åja, det var jo gammel.
0: Ja.
1: På min alder da.
0: Den kom ut i 1958 og ble nummer 8 på listene.
1: Ja vel.
0: Elvis hadde han i 1960, den mest kjente, vel, den mest kjente versjonen.
1: Ja, den har jeg hørt.
0: Ja. Det er liksom begynner bare bass, ikke sant, det begynner med.
1: Ja.
0: Da husker du han. Men det var Peggy Lee som først lanserte han, og den kommer nå.
1: Mm-hmm.

0: Det var kontrabass.
1: Det var kontrabass, ja. Fever, det, da det varme.
0: Så det var, ja.
1: Ja. Vi går videre til Righteous Brothers. Har dere hørt om deg?
0: Ja, det uttales ikke Righteous Brothers.
1: Righteous Brothers, tror jeg det uttales, ja. Det er ikke brødre, det var to karer.
0: Ja, vel.
1: Som holdt på fra 1962 til 1971.
0: Mhm.
1: Og så hadde de pause til 1974, så begynte de til, så spilte de videre til 76, så stoppte de igjen, og så sluttet han ene, så begynte han en ny kar fra 1981 til 2003, så sluttet de igjen, og i 2016 så begynte de, han trengte sikkert penger da, så de fortsette da.
0: Malie også.
1: Ja. Sangen heter Unchanged Melody og ble nummer 1 på Billboard-listen og kom ut i 1965. Og vet dere det at vet dere alltid, de synger jo alltid, titlen på melodien synges jo i, som regel i sangene.
0: Ja, alltid det.
1: Men denne, de synger ikke Unchanged Melody i teksten i det hele tatt.
0: Oh, nei.
1: Nei. Så det er den eneste sangen jeg vet om som
0: ikke har teksten i med sangen, ja.
1: Ja. Mm-hmm. Da hører vi på den.
0: Ja.

0: Så går vi over til Beatles.
1: Ja, Here Comes the Sun.
0: Here Comes the Sun, Husker yeah. Maha, ja. Det jo en av de beste George Harrison.
2: Det, ja, ja.
0: Han lagde jo ikke så veldig mange da, men den synes jeg nydelig. Mm, jeg det jo den og så Something og My Guitar Gently Weeps.
2: Ja, ja.
0: Så den kom ut, vet du hva tid den kom ut?
1: Ja, 65.
0: Nei, 69.
1: Så sent, ja.
0: Ja, han var på Abbey Road, den nest siste LP'en de lagde.
2: Okay.
0: Ja. Og den kom jo selvfølgelig opp på nummer 1.
1: Ja.
0: Når han skrev denne her, han George Harrison, så var han i... Eric Clapton hadde et sommerhus, og der var han invitert inn på besøk da.
2: Ja.
0: Da synes jeg, da hadde jo han alle fasiliteter i det her på studio og alt, så han skrev den sangen hos Eric Clapton, han, ja.
2: Ja,
1: ja. Ja, han dør av han fikk kreft i hjernen, han.
0: Ja, stemmer det.
1: Sånn, det var mange som hos han døde med til 20, eller?
0: Ja, det vil jeg tro.
1: Ja.
0: Men da må man høre på den.
2: Ja.

0: En annen gruppe som holdt på samtidig med Beatles var jo Animals.
1: Ja,
2: ja, den spesielle vokalisten.
0: Ja, Eric Burden heter han.
2: Ja, de var fra Newcastle, tror jeg.
0: De var fra Newcastle, ja. Stemmer det. Og mens Beatles var fra Liverpool.
2: Ja, andre sier jo.
0: Andre sier, ja.
2: Ja.
0: Og jeg har tog en sang som ikke, han ikke så mye spilt. Det er jo House of the Rising Sun av de gamle som blir spilt da med Animals.
2: Ja.
0: Men jeg har tog med We Got to Get Out of This Place. Den kom ut i 1965, den.
2: Ja, vel.
0: Ble nummer 2 i England og nummer 13 i USA.
2: Mm-hmm.
0: Han, de holdt jo på da fra 66 til 69.
2: Da sluttet han.
0: Da sluttet han, og da begynte han med noen amerikanere, farger, musikere, set, og det kalte de for war, med, altså krig.
2: Oh, ja, ja.
0: Det ble en helt annen sjanger på det.
2: Han var liksom bluesmann, han vet.
0: Han var jo bluesmann, ja. Han var det.
2: Så var det bøsing også, vet
0: du. Ja, det var han helt sikker. Men jeg tror vi må høre på den da.
2: Ja.

0: Ja, så Leif, skal vi tilbake og mimre litt grann i begynnelsen på 60-tallet?
1: Ja, The Champs.
0: The Champs, ja.
1: Okay, ja, hva er det for?
0: Den, den du og meg har spilt denne sangen.
1: Har vi det?
0: Ja, når vi var med i Red River Band.
1: Oh.
0: Spilte, det jo saxofonmelodi deluxe.
1: Er det det? Tequila? Ja. Den, ja, stopp, ja.
0: Ja.
1: Så sier de tequila.
0: Ja, akkurat, og ja, det var Arnie som sa.
1: Var det det, ja.
0: Ja, ja. Vet du, vi hadde jo en mikrofon da, ja, og den brukte du til å si damen og tequila.
1: Ja, og så skulle flytte biler også.
0: Flytte biler også, ja. Det stemmer det.
1: Ja, jeg husker det.
0: Veldig, veldig enkel melodi, men han ble nummer 1 i USA, og nummer 5 i England.
1: Ja, vel.
0: Kom ut i 1958, og det der Champs, de holdt på i, fra 1957 til 1965.
1: Mm-hmm.
0: Skal du få høre den? Skal du se om du husker den?
1: Jeg husker den, jeg.

0: Ja, man spilte alltid rumba og samba den gangen.
1: Rumba og samba, ja. Ja. Stemmer det.
0: To vals, en før en etter pause.
1: Ja, cha-cha-cha også var det.
0: Cha-cha-cha, ja. Ja. Ja.
1: Men det var gilt å spille sånne, spesielt, ja, rumba var jo ikke.
0: Ja, cha-cha også, vet du.
1: Cha-cha, ja.
0: Ja, det var han Byberg var med det. Lever han enda han, Einar Byberg? Det bor du tåler, jeg vet.
1: Ja, det tror jeg han gjør, altså. Ja. Men han jo bor jo i Amerika, altså.
0: Ja, ja. Jeg besøkte han en gang i Amerika.
1: Ja. Men vi går videre til Creedence Clearwater Revival.
0: Ja.
1: Fortunate Son kom ut i 1969, ble nummer 3 i Amerika. Jeg vet ikke hva vi ble i England, det sto ikke. De startet i 1959.
0: Ja, slo ikke gjennom før han begynte å synge selv. Han.
1: Nei, det var Fogarty. I 1964 vel da.
0: Ja, Fogarty,
1: da sluttet han broren.
0: Ja.
1: Og da gikk de videre, og da holdt de på til 1967.
0: Ja, ja, for det var broren som sang, vet du, bror til han. John Fogarty som sang.
1: Tom Fogarty hette han, ja.
0: Han døde.
1: Men han var ikke så god, han.
0: Nei, ikke på samme måte, vet du. Han sang så tøft, han.
1: Ja. Vi spilte jo mye av, akkurat denne her har vi ikke aldri spilt. Jeg vet ikke hva for, men han ganske tøff for den også.
0: Ja.
1: Få høre på han.
2: Ja.

0: Nå glemte vi oss litt grann av. Nå skal vi ha en sang som de fleste forbinder med Beatles.
1: Ja, det er jeg også.
0: Please Mr. Postman.
1: Så det var ikke de som lagde den altså?
0: Nei, det var covermelodi som det hette.
1: Ja, vel.
0: The Marvelettes, det var en damekvartett fra Michigan.
2: Okay.
0: Som kom ut med den i 1961. Beatles kom vel ut med han på den andre LP-en, som heter With the Beatles, så, og den kom ut i 63 vel.
1: Ja, vi spilte jo den.
0: Ja, vi også. Ja. Var kjekk å spille den, og liksom noen ja. Sang og noen svarte, ikke
1: ja,
0: sant?
1: Ja, stemmer det.
0: Ble nummer 1 i USA denne her, og de der Marvelous de holdt på fra 1960 til 1971.
1: Ja, vel.
0: Nå skal du få høre den versjonen.
1: Ja.

0: Det er ikke uden løje, kan så kan slå an.
1: Ja.
0: Og vil han begynde en gang til?
1: Ja, han er god, han.
0: Ja, god. Vi går videre til Tom Jones, er det lenge siden vi har hatt.
1: Ja, er det han sa det nå, originalt det?
0: Nei, det er det ikke.
1: Nei, for det er Halvars Country-sang det.
0: Stemmer det, du er etter det.
1: Ja, herre Peter, du er ja, så gammel.
0: Nå kan du finne ut hvem som har hatt originalen.
1: Det er sagt det vals, vet du.
0: Ja, det har du også rett i.
1: Ja, pleier
0: men Tom det. Jones kom ut med han i 1967.
1: Ja vel, og hvem er den første?
0: Den kom i 1966, den første.
1: Så, ja, så rett etterpå han tog han.
2: Var det Marty Robbins?
0: Nei, det var det ikke. Det er han som har spilt det først i programmet i dag.
1: Don Gibson?
0: Don Gibson, ja. Han har originalen på han.
1: Ja vel.
0: Ja. Og så har jo Engelbert Humperdinck hatt den også.
1: Oh, ja.
2: Selvfølgelig.
0: Men jeg synes Tom Jones gjør han kjempegodt. Og du tror, så derfor hører vi på den.
1: Ja.

Anne Bob Steven ønsker jeg vel med til et nytt musikk på Radio Kos med Sonja i studio. Jeg og du skal lytte til mer fine musikk. Nå har jeg funnet fram Mats Plass til deg, og så skal han dele ut en fem med roser til oss alle. Vær så god.

Dwight Yoakam, A Long Way Home. Så er vi i gang med nye countrytimer her på Radio Kos. Tag på plads i studio, og vi skal fortsætte med Johnny Lee og en låt fra 1980. Sæt Do You Love As Good As You Look? Og albumet der hedder Looking For Love.

Næste ud er et seksmandsstort band, som kalder sig for Nitty Gritty Dirt Band. De kommer fra Long Beach i California og starter op i 1966. I 1979 så gav de ud albumet An American Dream, og der skal man tage titelsporet.

Hank Williams Jr. er neste mann. Jeg forstår ikke hvorfor han holder på med junior, med faren er jo død for mange år siden, så... Men, sånn er det vel. 11 Roses heter både albumet og den vi skal spille. Den ga han ut i 1972.

Millsap Magic. Titlen på et album som Ronnie Millsap ga ut i 1980. Og der var det et spor så heter Silent Night, så tenkte jeg, er det julesangen? Det var det ikke. Da stod i parentes Silent Night After the Fight. Og den kommer nå.

1986 så ga Ricky Van Shelton ut Superhits Volume 2. Og der der en låt som heter Life's Little Ups and Downs.

Så skal vi ta turen til staten Kentucky. Der har jeg plukket ut et orkester som synger og spiller country og rock, nemlig Kentucky Headhunters. Og her kommer de med melodien So Sad to Watch Good Love Go Bad.

Så skal vi til byen Dallas I Texas. Der det et orkester som heter New Elm Band. Men de startet opp I 2019, ganske nytt orkester da. Og her kommer de med Melin Millian.

Så skal vi hjem opp til Norge og opp til Nordland, til Sortland kommune. Der har vi en fjord som heter Sigafjord, og det er orkester som synger vi gammelpop, en gammelpopband som heter The Outlaws. Og her kommer vi med den fine sangen The Best.

Så skal vi også ta oss en tur til, bort til USA, til Mississippi. Der har vi en kjempegod blues-sanger. Han heter Morris Holt, men han tok artistnavnet Magic Slim. Og her kommer han med Lean Before You Accuse Me.

Så skal man ta turen til Sverige, og der har jeg plukket ut et orkester som alle kjenner, nemlig vikingene. Og her kommer de med melodien «Du er min sommer, Marie».

Så skal vi til England, der jeg plukket ut enda en engelsk sanger, musiker, han spilte i orkester tidligere, før han begynte sin solkarriere i 1970, og det Ian Hunter, og melodiene My Revolution.

Ja, da har vi kommet til slutten på denne musikktimen I Radio Kos. Jeg håper dere har satt pris på musikken jeg har plukket ut. Men jeg vil få lov å takke for meg med en melodi til, og da har jeg plukket ut en kar fra Australia. Han en countrysanger, popsanger, rockesanger, og han startet opp aktivt fra 2012. Jason Duen. Og melodien jeg har plukket ut, That's Alright. Ha det bra, og på gjenhør.

Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

0: Hei, Fred her fra OGR. Med et lokalt regnskapsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendig. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og måse. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Du, Tom!
2: Ja.
1: Kom hit litt!
2: Ja, kom.
1: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
3: Times Square, New York!
4: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
5: Kjør en Mustang på Nürnbergring i Tyskland! Woohoo!
6: Lyd er effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
7: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.

Dette er Radio Kos. Er du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.